0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعم يا معطي يا مغني يا محيي يا مبدئ يا مرضي يا منجي يا محسن. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
1: يا ربي أزبح حقيبا نظا جتد خازم أي أوي حرمتك أي أوي تشتا مزندك أي أوي نعمتك أي أوي حياتي دي أي أوي مالداري دي أي أوي حياتي دومينه أي أوي تشتي نوچه دك أي أوي هر تشتي رازي دك أي أوي هر تشتي جهلاك خلاص دك أي أوي هر تشتي بقنجي دخملينه تو پاك جيكي ماسي آيه جيته بيوه تو إله تنن أماني بدما ام امانه دخوازن مج اگر جهنمی آزاد بگه.
2: اللهم senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.